0: amma dai a dunkule sai mutum ya kalli menene dalilin da zai sa yayi hoton, kuma mutum ya kasance in za a yi hoton a yi wato wani bangare na jikinsa ba surarsa gabaki ɗaya ba. Sai magana da yawa da ainihin wato asurar mutaharrika, hoton da ke motsi kamar bidiyo, kamar wanda muke yi a waya ɗin nan, da hoton da yake in an ajiye shi zai ba da inuwa, duk sun yi maganganu da yawa a kan wani. Amma dai duk sun gina ne a kan wannan hadisin da muka yi magana yi. Yace wattafaqa ala hadithiha fi qissati anbijaniyati abi jahmin, kuma sun yi ittifaqi ma'ana da Bukhari da Muslim akan hadisin sayyidatuna Aisha a qissar zani ko tufa ko riga ta Abu Jahmin, wa fihi a ciki manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa innaha alhatni an salati, rigar ta shagaltar da ni da barin sallata. Asalin maganar kamar yadda ya zo a cikin Muwatta Malik, sayyidatuna Aisha take cewa Abu Jahmin wani sahabi ne, sai ya zo ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta ta riga, a jikin rigar akwai zane-zane. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo ike yin sallah da wannan rigar ko wannan zanin da zane-zane, sai ya ci gaba da kallon zane-zanen da ke jikin tufar. To sai ya ci gaba da ainihin kallon abin da ke jikin tufar, sai ya shagala, saboda haka da ya idar da sallah sai ya tube, sai ya nannade, sai ya ce gata. Amma ya rawa Abu Jahmin ya bashi wata wacce babu wannan zane-zane. Shi ne ainihin wani malami sai ke cewa ashe kenan manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne domin ya nuna wa Abu Jahmin cewa waccan da ya dawo da ita ba wai dan yare na kyautar da aka yi masa ba ne, saboda haka ya ce a bashi wata. To wannan hadisin shi ma akwai maganganu da yawa a kai da ya shafi yin zane-zane a masallaci da sauransu, wanda lokaci ya kure mana mako mai zuwa insha Allah za mu ji wannan. Muna roƙon Allah abinda muka faɗa daidai ya ba mu lada ga baki ɗayanmu, abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana, Allah ya saka wa malamanmu da iyayenmu da alkhairi, Allah ya sa suna aljanna, kuma Allah ya ba mu aljanna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad, wanda yake gabatarwa a masallacin Maragayi Umar Saidu Titin Wada da ke unguwar Tukuntawa. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke ɗaukar nauyin kamuku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna, amin summa amin. Zaradin Manar Jawuzi ke cewa maɗu a shiri na gaba.
2: 97.3 Rahama Radio.

0: Yanuwa masu sauraro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da shan ruwa, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na hancin gauta wanda yake zuwa muku a daidai irin wannan lokaci a wannan gidan rediyo mai albarka, Rahama Rediyo Farin Cikin Al'umma, wanda take yada shirye-shiryenta a zangon FM mita 97.3. To yau ma alhamdulillah mun kara abin nan, za mu ci gaba da wannan abin nan shiri na hancin gauta, wanda kuma kamar yadda muka saba wannan shirin yana gudana ne tare da Dr. Abdulkadir Ismail. Masu sauraro,
1: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. To idan masu sauraro suna bibiyar mu, sun sani cewa a shirin da ya gabata mun faru mun dauko wani maudu'i wanda yake mai muhimmancin gaske, wanda a kansa ne insha Allah ta'ala a wannan wata mai alfarma za mu wato tattauna wannan maudu'i wanda yake yana cikin rayuwar duk wani, wato duk wata halitta, to kuma musamman ma dan adam, wato maudu'i na al-khawf, wato tsoro kenan shi muke tattaunawa. Kuma idan ba a manta ba, mun yi bayani akan me ma ake nufi da tsoro, sannan kuma waɗanne kalmomi ne waɗanda ake amfani da su wanda suke da alama, wanda suke da alaka da ita da shi kansa wato tsoro din, ko kuma suke da alaka da ita kalma ta tsoro din. Mun yi bayanin wannan, mun shiga mun kawo waɗansu waɗanda dalilai ko kuma ayoyi daga Alƙur'ani da suke nuna wato ita wannan kalma din. Mun nuna cewa shi tsoro wato wani abu ne wanda yake ba zai rabu da halittu ba gaba daya, to musamman kuma halitta ta dan adam, wanda kuma dama akan ta wato wannan shirin yake gudana. Ba yadda za a yi mutum ya rayuwarsa ba tare da wato tsoro ba, wannan shi yake sawa mutum ya zama ya kyautata a lokacin da ake neman kyautatawa, ko kuma shi ne yake jawo ba wani abun ma mutum ya zama ya zame. Duk wannan tsoro yake jawo wa irin waɗannan al'amura. To jiya ba a manta ba, malam ya soya wato ɗauko wani ɓangare na abin nan na maudu'in, sai ya zama lokaci ya mana halinsa wato bayani akan abin da yake ya shafi wato kashe-kashe na tsoro, cewa ba nau'i guda ɗaya ba ne, wato nau'uka ne daban-daban. Don haka za mu ba wa malam dama wato a fara wato bayani akan wannan ɓangaren da aka ɗauko bayanin nasa.
1: Sallallahu alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wato kafin mu tafi mu shiga cikin wato ɗaukuka da kuma kashe-kashe, ya kamata mu yi sani da muna yin tasiri ne wato bawa abin asali na addininmu. To wannan ba abin asali a addininmu, don mu tabbatar ba wani abu bane ba kuma addinin ya riga ya yi magana kai, ba wai dan kawai kuma kamar yadda waɗanda suke so su yi magana kan cewa ai wato mu addinin ya riga ya yi magana ba, wannan wani abu ne na ɗabi'a wanda akwai a cikin addinin, saboda abu ne da tun da aka halicci ɗan adam wato ake da wannan al'amar. To idan kuma mutane dan kar watakila mai nesa kar dawa kama wato tsoro, wato idan tsoron nan da muke magana kai, da misali da muke so mai magana kai, wanda an ce marshinin akan tsoro yake zai tsorata waɗanda za a ce wai ni ba zan je asibiti ba saboda ina jin tsoron kar su yi su jangwalo mu, wanda misali in mutum ya je asibiti ɗaya mini in mutum ya da cuta ba ta bayyana, idan ba shi da cutar ba za ta bayyana ba. To wato waɗansu suna nan wanda za mu zo mu yi magana akan irin wato nau'in wannan tsoron, wanda misali har yakan koma idan mun biya
2: cikin
1: waɗannan abubuwan. To amma kafin watakila mu duba ɓangaren waɗanda misali suke bincike-bincike, ya kamata mutane su sani wato tsoro ba emotion ba ne kadai, sai saboda yaro kankani ai da za ka same shi ko kuma dabba, ai dabba wata da emotion wata da, amma misali da magi kaga abin da bira ya ga magi
2: zai
1: gudu ya ji tsoro, ko kuma wani lokaci mai kasa katabus ya zamanto ya tsaya a wani wurin ne zai yi wa tsoro. To wannan tsoron wani lokaci ba wai emotion, mutane da yawa suka ce tsoro ana tunanin emotion ne, wato
2: abin
1: da ya ko mashahir ne, wato ba shi'uri ba ne, waɗansu abubuwa ne da ƙwaƙwalwar mutum ci take ba da wannan saƙon. Idan ka ba da wannan saƙon sai ta nuna mana cewa fa akwai layaƙi ne, shi ne manufar satanci. Da yawanci abinda ya sa muke jin tsoro saboda ai tsoro mun ce yana da alaƙa ne da abinda zai zo nan gaba ko abinda zai faru nan gaba. To saboda haka sai ba mutum wanda layaƙi ne ko almajhul, saboda duk almajhul layaƙi ne, saboda abinda baka jahilce shi ba baka da yaƙini ba baka san ya abin zai kasance ba. To wannan wato wannan nau'in na wato na abin da ake jin tsoro ne, tunda misali dole dai misali in za mu je lahira ba mai gida yake ne, misali ya abin da ya kasance mai karshe ya kasance masa, amma kuma mutuwa
2: mutum yana tsoronta kuma yake ne,
1: mutuwa yake ne, amma abinda mutum zai tarar bayan mutum shi ne ke
2: tarar mutum.
1: Shi yasa idan wato mutum ya duba, idan ka duba rayuwar misali dan adam Allah ya kiyaye a ce mutum yana da mahaifinsa, sai mahaifin nan nasa sai aka kashe shi ɗin da suka kashe shi, ko kuma misali mota ta buge shi, ko kuma ya mutu mutuwa ne da ra'ayi ko ba jiya mun ne shi da yawa da za a damu da yi bikin ciki da yawa
2: sosai.
1: To amma ka ɗauka cewa ba kashe shi aka yi ba ɓata yi
2: ba a san ina yake
1: ba, duk rayuwar waɗannan ƴaƴan wannan mamacin za su yi ko da ya kai shekarun da ya kamata a ce baban nasa ya mutu
2: ba za su samu
1: kwanciyar hankali da
2: nasa na cikin zulmi
1: yau saboda layaƙi saboda wato lamacin. Shi yasa za ka ga cewa ko yanzu misali in kana duba wanda yake faruwa tsakanin Isra'ila da Falasɗina har matattun kawo mana su gamsu hankali ya kwanta waɗannan abubuwan. To irin waɗannan abubuwan sai mutum ya kula da su tukuna, wato layaƙi ɗin tunanin cewa a gaba me zai faru sai mutum ya lamanta, kuma tsoro ba a gujewa tsoro. Ba in kaji ya shi ne wato dalilin wato fa'idar kawo waɗannan kalmomi a yajiya yin maganar misali hashiya yana da alaƙa da masaniya. Likita ne ya san matsalar bacteria ko kuma virus ko waɗansu abubuwa, shi ne fa zai ɗauko maka wannan virus ɗin ya zai samu da kuma jikinka
2: a matsayin
1: ya maka magani ko rigakafi ko waɗansu abubuwa, amma ya fi kowa sanin hatsarin wannan abu. Kaga wannan hashiya ne saboda idan mutum zai gujewa tsoro to ba zai rayu daidai ba, to wannan dalili shi yasa ya kamata mutum ya san wani tsoro ne mai kyau wani tsoro ne mara kyau. Wannan za mu duba shi ne a yanda malaman addini suka faɗa, kawo da kila mu shiga abubuwan.

0: kamata mutum ya zama mutum ya fahimci cewa wannan tsoron tsoro ne dabi'i, tsoro ne fitri. Saboda haka abin da yake fitra ya kamata yi. To kuma a wannan fitrar, idan mutum ya ce mutum ya fita daga fitrar, to wani lokaci in ka san lokaci akwai wani da yake mutum ya zama mutum sun fita daga fitra daga jin tsoron wato waɗansu abubuwan
1: da ya kamata a ji
0: tsoron. Wani lokaci za a fitar da su fitarwar ta yi kyau. Kullum shi zai fitar da su fitar wata zamantu mara kyau dabi'a. Idan kamar misali mutum ya taso a gidansu ana suna wasan maciji misali. A ga yaro cin yana ganin yana fiye
1: da tsoron macijin tabbasa.
0: Sai ga wani ya iya kama macijin. Kamar misali mu da muka taso misali a cikin gari gwaye. Ka kuma ganin mai sau duk za ka ga maciji da kucin na hanya.
1: Haka.
0: Ya yi gabas kai yamma. To amma na misali akwai kuma lokacin da mutum ne yake ganin maciji ko kunama ko wani abin a gida. Ga ƴaƴan mutum ga matansa ga waye kuma ya gudiya.
1: Ya kyale su.
0: Ya kyale su. To ya zamanto ya kamata ya zamanto a koya mana cewa
1: akwai shi
0: ba gudu. Ka bar waɗannan abubuwan shi yasa tsoro ba a guje mana tsoro. Hali kuma wataƙila abin ya maimaita ya maimaita ya maimaito. Ba zai zamanto abin nan ba. Ko misali alamarin haihuwa da ake magana misali. Na ga waɗansu abubuwan haihuwa mutum da ba haihuwa akwai jin tsoro.
1: Haka.
0: Ko wato kaba ne a duniya kamar yadda suke cewa kaba ne a lahira. A ya kamata a warware wannan
1: gudu.
0: Kullum ya zama duniya wanda ya saba kawai kada a haihu. A kasashen waje na sayin dukkanin da yawa tun wajen 90s. Za a gama cin tuta bayan kuma a wurin sansu cin zama ta zabi. Kina son ki haihu da kanki ne? YGCS ko wace ne miki? Sai ga cewa mace ta ce kai ni ne tsoron haihu da kaina nake ko ai mata CS sai ga an yi mata dama ya ji ya dai biyu uku ne
1: haka
0: ka ga bane da mun ciyar mai
1: zaddiwa ma gaskiya
0: sabarin zani mu da lokaci za ta yi so tara dan ga ga wannan ka ga aka yi mata CS so tara din da ya ga mun tawo
1: ya zama babba
0: sala
1: haka
0: to wannan tsoron na dabi'a akwai yanda ka'ida dan kar ya zama mutum cuta sai a koya mutum wadansu abubuwan gashi to kuma da tsoron dabi'a wanda nan gaba za mu zo yin maganarsa ake manufacturer ɗin tsoro idan mutum ya zama mutum dabi'a ta daga fuskanta sai ga cewa za a iya cutar da shi a irin wannan abu
1: sai ya zama kamar wato nan ne sai su kuma ake duba raunin mutum ta yadda zai zama an ci nasara a kansa ta abin da ake nema.
0: To wannan bangaren wato abin nan kenan.
1: To za mu ga kuma akwai tsoro wanda yake shi kuma wanda Allah maɗaukin sarki ma ya yabi waɗanda suke da shi wannan tsoron shi ne mutum wato ya zama duk abin da Allah maɗaukin sarki ya haramta shi yana guje masa ma'ana yana tsoronsa yana baya kusantarsa abin da yake zai zama misali zai sanya shi ya yi tuba ko ya yi da sauransu ma'ana in ma ya fada ya zame din ya yi wani abu wanda yake shafan Allah ne zai kokari ya zama ya tuba ya bar wato wannan hanyar wanda wannan shi kuma shi ma sun kasa shi kashi-kashi da yawa kashi-kashi da yawa ma'ana abubuwan da Allah maɗaukin sarki zai ba ma mutum lada a kansa in ya ji wannan tsoron daga ciki akwai kamar yadda suke cewa alhawfi min maqamillah ma'ana mutum ya ji tsoron tsayuwarsa gaban Allah maɗaukin sarki ta yadda zai zama shi ne babba za mu ga cewa Allah maɗaukin sarki ma a ayoyi a cikin wato surori daban-daban wato Allah ya yabi waɗanda suke da wannan nau'i na tsoro ɗin wani man kafa makama rabbihi jannatan yawwa wanda duk ya ji tsoron wato irin makaminsa tsakanin tsayuwarsa gaban ubangijinsa yana da wato lada na cewa Allah maɗaukin sarki zai ba shi aljannatai guda biyu za mu ga cewa wannan yana ɗaya daga cikin wato nau'uka da Allah maɗaukin sarki ya yaba kuma wato ya kwarzanta waɗanda suke wato suke kan wannan to kenan ka ashe tsoro akwai wanda kuma Allah maɗaukin sarki yake sansa har ma yake ba da lada a kansa a shari'ance idan muka duba yawwa
0: to kaga wannan tsoron makamin rabbi ɗin da za a ce misali wanda in ka ɗau sahabbai da shi suka gyaru ka ɗau mutanen kirki wanda suka bi bayan sahabbai da shi suka gyaru saboda za ka ga mutum daga shi sai ubangijinsa ko da ga bai aikata wannan abun ba tun kafin zuwa musulunci wanda Allah ya bamu labarin ga wadansu mutane guda uku sallallahu alaihi wasallam shi ai ga sanan sun shiga kurubu bayan sun shiga gogon dutse yanzu ya rufe su. Bayan ya rufe su aka gaya mana wani

0: ti kadini ba banga ba kuwa
1: sai
0: ti kadini ji na waka daga ba ni ga wani wani da ke ji ne ho wannan alama ce ta tsoro ba mutane ba su ga cewa kamar wai alama ce ta abin nan shi butakila ya abin nan ne cewa ji zan ji zan sha zan sha zan sha shi ma
1: wani
0: ya ji wannan ya ji wannan ya ji wannan
2: Salamu
1: alaikum. Salamu alaikum.
2: Ana da ba shi da fata a kwabo.
1: Salamu.
2: Ina fata
0: a kwabo. Ngode sosai. Wato ka gani wannan wannan shine zai nuna maka misali wato wato iya level din tsoransa. Saboda level din tsoransa shine misali da baka bashi wannan misali wannan abun nan. Burinsa da abin da yake so ya cimma iya wannan.
1: Iya wannan ne.
0: Iya wannan ne. Tsoransa idan mun tobe shi
1: Haka
0: yanzu sai da kawo maka abinci ka san abincin ka ne da ga ai cin da mutum ne a nasi ne cin abincin da kuma yankan sa abinci
1: ko
0: da tabbatar koyo shi yanzu ba shi san janna idan mutum babu wannan tashi
1: babu tashi
0: hankali to lokacin da aka yi abin da ka san amma shin da kaje yana cewa ka dai je can ya sha ya sha ya sha ka ga yana jin tsoron kare
1: ya kare zama shin ya
0: kare shi ne ko sai shi kuma dawo da ni ne kuma shan wannan tsoro wani abu ne da yake koyi mutane da yawa ne wani tsoron yake nuna maka sai fito maka da tsoron a wani wato wata nahiya wato a wani yanayi sosai a cikin wato sai mutum ya gani wato sai ya gani kare an kan mace ya shiga shi na tsoron ba shi alhalin tsoron ne
1: ya jawo zama ba shi da tsoron
0: yake yin wannan
1: abu
0: saboda haka wato mutane sai mutum ya zauna ya nutsu sannan ya gane shi sannan kuma wato inda mutum zai tabbatar da tsoro wato wani abu ne da ba mu iya rabuwa da su kaga a Hausa kaga akwai tsoro akwai firgici akwai razani

Masu sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin motsi ya fulbewa. Shirin da ya saba tattaunawa da masu gudanar sana'o'i iri daban-daban maza da mata a fadin ƙauyen birnin jihar Kano da ma kasa baki daya. Kuma shiri ne wanda hukumar gudanarwa ta Rahama Radio Farshen Al'umma da ya shirya ta kan mita 97.3 a gaban FM take daukar nauyin kawo muku a daidai wannan lokaci a kowane mako. Kuma an samar da shirin ne domin zaburar da mata da matasa ta hanyar da su bi su dogara da kansu a cikin sana'o'insu ne da kullum domin gujewa zaman kashe wando wanda ba a da buƙatar sa a cikin al'ummar mu a yau. A yau shirin ya yi babban kamu ko mu ce ya yi tattaki ya je wata masana'anta wato wajen Abbara Biyu wanda aka sani da Kikof ne wato mai sana'ar da yake a nan jihar Kano. Kuma a yau da shi za mu tattauna har tsawon minti 30 a daidai wannan lokaci. A kafin ku ji mu da shi baƙon namu a daidai wannan lokaci za mu tsinkaye mabudin kunne Alabashi da mun dawo za ku ji mu da shi a cikin wannan shirin mai albarka.

Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili. Za mu shiga wani littafin mai suna Bonono, wanda na Allah Ado Anas ya rubuta. Ku ba mu aron kunnuwanku. Marubutun ya fara da cewa Ahmad na zaune bisa marmara karkashin wata bishiyar mangwara gefen hanya. Yana jin daɗin iskar da take kaɗawa a hankali saboda gumin da ya lullube shi. Ya gaji tibis saboda zirga-zirga, ga kuma ya shara na ƙwarai. Duk da cewa yau garin akwai hada-hada sosai, amma dai bai samu ciniki ba tukuna. Yanisa tare da ɗaga idanuwansa sama kamar yana tsammanin wani abu. Daga can ya tambayi kansa, shin haka rayuwa za ta kasance gare ni? Ko kamar yadda akan faɗi, sauƙi zai zo bayan wannan matsi? A yanzu ba don wasu ni'imomi da Ubangiji ya wanzar ga dukkan bayansa ba, ba tare da rarrabewa ba. Kamar dai wannan iska da ke kaɗawa, idan an ambaci wannan kalmar ta jin daɗi, sai ta rasa ma'ana gare shi. Ya tashi cikin kuncin rayuwa, kuma gashi har yanzu babu alama talauci zai sassauta masa. Tunda ya fito da safe, in ban da wankin takalmi na ɗalibi da kuɗinsa ma basu cika ba, babu wani aiki da ya samu. Duk murɗawar da cikinsa yake yi saboda yunwa, abinda ke aljihunsa bai wuce na farau-farau ko kuma ruwa ba. Shin wannan ma me zai yi gare shi? Amma da babu gara ba daɗi. Wannan zamanin ruwan ma sai ka saya. Balle haka ce kana buƙatar wani abu kamar kunu. Wannan wata jarabawa ce, Allah ya sauka gare ni, sai dai na ci gaba da addu'a. Duk mai numfashi baya fitar da rai da rahaman mahalicci, ya faɗa a cikin ransa. Bayan wacce ta sa hankalinsa tashi ba yanzu, sai neman yadda zai cimma wasu bukatu masu muhimmanci. Fuskantar wannan zafi na rana ya zama wajibi domin samun mafita. Yana kacici-kacicin sashen da zai tunkara ko a dace, sai ya jiyo kiran sallah. Lokaci babu wahala, musamman ga wanda yake da wata bukata da bai cimma ba. Gashi har azahar ta yi. A wajen da akwai masallaci, garan da da gwanagwane saboda masu kama ruwa da masallata. Wannan wata gudunmuwa ce daga wani ko wasu bayan Allah ma'abota wannan sashi domin taimakawa ga addini. Ahmad ya miƙe domin amsa kira. Gara shi ta yadda sallarsa ke da wuya, sai wata mota ƙirar zamani ta faci daidai wajen. Sanadiyar taka wani katako mai ɗauke da ƙusa. Tsayawar ta ke da wuya, sai mutumin da yake zaune a baya, wanda ga dukkan alamu yana da alwala, ya wuce ya jeru da Ahmad domin neman darajar jam'i. A sa'ilin da direban motar ya ci gaba da canjin taya. Tun a sallah, Ahmad ya shagala da tunanin shin wannan wani irin mutum ne, ba tare da wani ƙyamatar wanda zai bi ko wajen da ake sallah ba, duk da irin yanayinsa. Hakika wannan a cikin baye daban yake, amma hakan ya dada tabbatar da cewa mutane duk ɗaya suke a gaban mahallici. Bayan sallama, Ahmad ya ci gaba da sha'awar sauƙin kai irin wannan bawan Allah, wanda har ya kusa shagaltar da shi daga matsalar gabansa. Wannan mutum da ban mamaki yake, ga kwarjini irin na masu sarauta, amma ga ƙanƙan da kai tamkar wali. Duk da Ahmad ba a cikin ƙazanta, da ganinsa ka ga wanda ya wuce wa kamun kaza koko, amma wannan mutum bai kalle shi cikin wulaƙanci ba. Haka Ubangiji yake ikonsa, wannan bawan Allah bai zan mai ake kira talauci ba. Ni kuma a yau kwana uku kenan ban ci abin da zan ce na ƙoshi ba, sai wanda bai wuce a kira shi ciko ba. Ahmad ya ƙara zancen zuci. Maganar direban ce ta zaƙulo Ahmad da ganin ƙayar da ya cikin kogin tunani. Bayan da ya nemi mai gidansa ya tashi domin ci gaba da tafiya, amma ya ce lalle sai shi ma ya sallah kafin su miƙa. Ya buƙaci jarida don ɗebe kewa a yayin jira. Bayan kammalawa suka miƙe domin tafiya, a inda wannan bawan Allah ya miƙa Ahmad hannu domin gaisawa, shi kuma ya rankwafa matuƙa wajen karɓa saboda girmamawa da begen ɗabi'ar baƙonsa. Jim kaɗan da tafiya sai ya tashi domin ci gaba da neman dace. A nan ya lura mutumin ya manta wata takarda aikawa da wasiƙa mai ruwan ƙasa, kuma ga dukkan alamu akwai wani abu a ciki wanda ya nuni da lallai ba da sani aka bari ba. Idan abin da ba a buƙata ne, wannan mutumin ba zai yi asara a wajen ibada ba. Ya yi tunani ko ya tafi ya bari a inda ya gani, sai wata zuciya ta rinjaye shi kan ya duba domin sanin ko menene a ciki kafin ya san matakin ɗauka. A duk wannan lokaci babu wani mahaluki da ya sake zuwa wajen. Haka kuma masu wucewa babu wanda hankalinsa ya kai ga yanayin da Ahmad ke ciki. Ko da yake wannan zamani kowa ka gani ta kansa yake, don haka babu batun ta baba balle husuma. Da ya ɗaga sai ya ji nauyi, wannan ya ƙarfafa kwaɗayin dubawa don fahimtar menene a ciki. Ko da leƙa hankalinsa da idanunsa sun kusa saɓa juna, shin abin da yake gani zai iya zama gaskiya? Ko a mafarki bai taɓa tsammanin hannunsa zai riƙe abin da yake tare da shi ba. Hakika daga cikin wannan jaridu suka sulluɓo a rashin sani.
duk da irin tashin da rayuwa Ahmad yi ba su hana shi shaida kudin waje ba idan ya gani ko da bai taba rikewa ba ko mallaka yana jin labari duk da haka ba dan ya ga inda suka fito ba sai ya aza ko na jago ne domin ilimi da yawan duniyarsa bai kai ya rarrabe na gaskiya ko jago ba ya tabbatar yana rike da makudan kudade a canjin kudin Najeriya wato naira ga alama daure guda ne kuma duk takardar dala 100 ce ta Amurka Ahmad ya nisa tare da wani goron numfashi ko wannan ne kai hun da zai raba ni da matsin rayuwa oho ya tambayi kansa hakika ya jigata daga yanayin fatara da kakani kai ga nawayen da ubangiji ya saukar kansa shin wannan mafarki ne ko gaskiya amma ya tuna addini ko al'adarsa fa abu wanda ya halatta masa cin wannan kuɗi bugu da ƙari ya ga mai su da idanunsa dan haka bai kamata ya burudin Iblis ba idan ya haka cin amana ne ga mahaifiyarsa Hasalima wannan irin jawabi zai mata da za ta gamsu hanyar neman yardarta shine mayar da dukiya ga mai ita duk wannan tunani a dan kankanin lokaci yayi ya jinkiri a wajen kun mutanen nan za su ankara su juyo amma ko alama Ahmad ya samu damuwa amma ba shi da wata mafita ko zabi anan ya sake sujjada da roƙon Ubangiji ya gina katanga tsakaninsa da talauci ya zauna har kusan magariba babu ko duriya sannan ya hakura ya kama hanyar gida baya ga yunwar da yake ji kamar hanjinsa ya tsinke barazanar malaminsa tana damunsa idan ya sakaci zai iya fuskantar bacin ya zama wajibi ya tsananta nema ko da dai Hausawa sun ce zafin nema ba kawo samu dole ne biyan kudin wannan makala muddin yana son cin jarabawa tarin matsaloli sun sa zuciyarsa nauyi kamar dutse amma wajen sanin mafita shawal kamar gwangwani ya kama hanyar gida kwalla na kokarin fitowa daga idanunsa saboda damuwa yanzu bai kamata a ce ya je gida babu magungunan mahaifiyarsa ba lalle talauci abin neman tsari ne tamkar kafirci a wannan hali ba domin zuciyar imani ba babu abin da zai iya ba domin sauke nauye-nauyen da ke kansa neman bashi ba a cikin lissafinsa domin kuwa ba mai masa lamuni idan ya karba da ya zai biya abu da ba na ƙara ba gashi babu wasu dangi shaƙiƙe da zai kawo kukansa ko wani tsayayyen mataimaki bayan wanda ya halicce shi sana'a kan banda wanda yake yi a yanzu bai san wata ba akwai batun kuɗin haya wanda wa'adi zai cika a wata mai kama dan haka bai kamata ya sakken da zai kai su ga fuskantar barazana ba tallafi na Ubangiji ya sa suka kai wannan lokaci a gidan domin mutane da yawa sun yi yan munafuncansu domin gana an fitar da su amma hakan su bai cimma ruwa ba hakan zaga mai gidan da cewa bayan wani lokaci za su iya muradin gidan saboda dadewa amma wanda ya waje ya kunna koshegu bai kuma taɓa nuna kosa ba duk da cewa abin da suke biya bai kai yadda ake karɓa ba a waje makamancin nasu ba dan tarbiyya karfin zuciya da kuma irin kaunar da yake wa mahaifinsa ba da Ahmad bai zauna a wannan gari ba saboda kuncin rashin sanin wane ne mahaifinsa babu wani labari da ya taɓa ji ko da a hira na daga inda suka zo wannan gari shi da ya tashi ya gan shi a wannan gida daga shi sai mahaifinsa babu wani kuma da ya taɓa kawo masa ziyara da sunan dangi wani abin mamaki shine duk waɗanda suke da kusanci da mahaifiyarsa sun yi iyaka ƙoƙarin su domin samun wani bayani gamsasshe daga gare ta abin ya citara ta kai duk lokacin da aka taso da batun sai fuskarta ta hamutse kamar an soka mata kibiya a zuci labarin ta yana tattare da al'ajabi bacin rai da tausayi amma ta kasa ga wani ko da kuɗin da ta haifa wanda kuma yake muradin sanin asalinsa ta kasance mai cikakken mutunci da haƙuri ba a taɓa jin tayi musu da wani ba matsawar zamanta a wannan gari wanda ya faru tun yan watanni kafin haihuwar Ahmad Ahmad ba zai taɓa manta maganar da suka yi ta ƙarshe ba game da batun mahaifinsa bayan da ya bi ɗa kamar yadda ya saba gabanin wannan lokaci a wannan rana ma ba ta canza zani ba ya nemi sanin ko wane ne babansa yanda ya kare da cewa ummana wallahi ba ni da wata damuwa ko ta wace hanya aka same ni kin fita haƙin iyaye akan yaya ba kuma za mu canza kaddarar da Allah ya saukar a kanmu ba sannan hannun agogo bai taɓa juyawa baya ba ya faɗa kan cikin girmamawa da ƙasƙantar da kai a lokuta da dama ya karasa inda zai sa kansa saboda kunya idan aka nemi sanin ko goranta wane ne mahaifinsa inda Allah ya taimake shi bai zama mai fitina da neman tashin hankali ba da hakika ya gamu da cin zarafi da wulakanci kafin ya kai wannan matsayi yara yan uwansa sukan kira shi da shege a fakaice duk da yana fahimta a kuma laƙaba mahaifiyarsa karuwanci waɗannan maganganu sukan ɓuɓɓugo da tambayoyi daga zuciyarsa waɗanda kuma ba shi da amsarsu faɗan da ya fi ƙarfinka sai ka mai da shi wasa dole yake haƙura
a baya takan gaya masa cewa abbansa ya rasu duk da cewa babu hujjar da zai kyadda sai dai zuciyarsa tana da yunwa ƙarin bayani shekaru na ƙarewa gare shi yana daɗa bin ƙwaƙwabin asalinsa ita kuma tana ƙara nesanta shi da batun a wannan lokaci ya buɗe zuciyarsa lallai a yau babu wata magana da za ta yi wa zuciyarsa nauyi domin ya shirya tun kafin ya ƙare batun idanunta sun cika da hawaye muryarta ta yi laushi matuƙa saboda an yi fami a runin da yake mata kuɗa ta zama abin tausayi wanda ya sa Ahmad zubar da hawaye ganin halin da ta shiga kamar ya ce ta ban magana ƙauna da tausayin mahaifiyarsa suka yi masa mayafi Ahmadi kamar yadda ta kan kira shi na rantse da wanda rayuwata take hannunsa kai ɗa ne na halak ban aikata wani abin kunya ko laifi da zai sa na rabu da mahaifinka ko na guje wa tushe na ba ta ɗan yi shurutun kan mai saurare idanuwanta suna kallon sama sannan ta ci gaba abinda nake son sanar da kai shine mahaifinka ya ci amanata aurenmu ya gurɓata ta yadda ba zai gyaru ba ta ɗan dakata tunanin Ahmed ya haɗu wuri guda domin wannan ce rana ta farko da take masa irin wannan jawabi bayan wani ɗan lokaci sai ta yi masa susa inda fi masa kaikai a zatona mahaifinka yana da rai wannan magana ta sa Ahmed sabon nazari musamman da ta ci a zatonta amma idan yana jiran ƙarin bayani to ya kuskure magana da ta biyo baya ta nuna haka tunda muka rabu ban sake samun labarinsa domin ba na bukata kai ma ba na kauna kusadu da shi hankalin Ahmed ya tashi saboda wannan lafazi na ƙarshe zai ce wani abu ta katse shi wannan shine abin da zan iya gaya maka wani kuma bai taɓa ji ba daga gare ni ba na kauna kai ma ka ɗora ta sa bayan hannu ta share hawayen da ke fuskarta na ji umma amma ina labarin sauran danginki ka sake fama na Ahmed mahaifinka ya zama wuka mai kaifi ya raba ni da su labarin zai wuce wannan bashi mai makon buɗewa don haka ka yi haƙuri ka kuma ci gaba da irin halayenka na kirki Allah zai taimake ka umma amma ina ne garinmu kada ka damu da garin da mahaifinka ya shigantaka cikinsa da ya yi maka rigar mutunci ya raba ka da waɗanda suka fi ma'ana a rayuwarka ba kuma za ka taɓa saduwa da su ba ni kam Allah ya gama mun baiwa a rayuwar duniya da ya bani kai ko kana buƙatar ganin uban da baya son ka bace tambaya domin ya amsa ba don haka sai ta ƙara tashi ka tafi Allah ya maka albarka a baya Ahmad yana da yunwar sanin asalinsa amma da fara buɗe masa abin da yake damunta ya ga babu buƙatar hakan kuma lallai mahaifiyarsa ta sadaukar da ranta gare shi wannan tunani ya tashi da kansa kamar yadda tsuntsu ke shillawa da kan kututtire ya miƙe zai taɓa sai ta sake jaddada masa kashedi Ahmadi kada wani ya ji wannan bayani ko da ta faɗi wannan kurum don kashedi ta san Ahmed ba zai taɓa yin zancen ba saboda ba shi da surutu ko a cikin abokai ba a jin kansa ballantana magana da ta shafe shi da mahaifiyarsa wanda su jira ce kurum ba zai mata ba don biyayya wannan tattaunawa ta ƙarshe ita ce ta sa aya ga duk wani mai bin ƙwaƙwafi na Ahmed game da asalinsa tun daga ranar kullum ba shi da buri wanda ya wuce mayaro da mahaifiyarsa abubuwan da ta rasa a rayuwa wato ya yaye mata kunci ya dawo da farin ciki da walwala a cikin duniyarta ya tabbatar da ma'anar wanzuwa tare da ita ta sake yin sujada ga ubangijinta da ya ba ta shi a matsayin ɗa ta samu sukunin tabbatar da duk abin da ya sauka a kanta cewa kaddara ce kuma ta nemi ya kasance kafara na haka kullum zai yi kokari ya ga ta yi murmushi domin sauƙaƙa nauyin da ya kakkanye zuciyarta a cikin wannan yanayi na lalube ta samu ciwon nan na faduwa sanadiyar haka ɓangaren jikinta ya taɓu kafin wannan lokaci ita ce take samun musu da abin da za su ci da kuma sauran ɗawainiyar yau da gobe bayan karatunsa ga kuɗin haya hakan yana samuwa ta sana'a abincin da take yi wanda bayan ƙi girki Allah ya ba ta kasuwa ga kyauta tausayi sadaka da haba-haba da mutane kullum a al'amuranta sai ci gaba take gani cikin dare guda duk wannan nau'i ya koma kan Ahmed kamar juyawa faifai mai karɓa ya zama mai nemowa bayan haka an samu ƙarin buƙatu ta magunguna na yau da kullum waɗanda sun zama dole domin ta rayu a kuma sa rai da samun lafiya babu zaɓi dole ya shiga sana'a wanki da guga idan babu aiki a gida ya zagaya gyara da wankin takalma daga nan wahala ta yi sallama a gidansu ta kuma samu masauki Allah ya taimaki Ahmed ya samu tarbiyya bai tashi da rawanin tsiya ko lalaci ba bayan faruwar wannan al'amari da farko sukan samu taimako daga makwabta da sauran abokan arziki musamman Malam Nasiru amma yau da gobe ta ki wasa wannan ma bai rasa nasaba da irin halinta na kyautayi ba ko a haka ranaku da dama tun da za su ci za ka tarar da yatsu na alama da gwalgwalon yara shi ko wanda aka baiwa kyauta
baya korafin waye gutsurna ga dukan alamu wasu sai sauransu almajiri sukan tuna da makwabta me kake tunani a ce bata kyautata ba lokacin da take da lafiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya da yace ka tanadi rashin lafiya lokacin da kake da ita ka kuma tanadi talauci zamanin wadata lokuta da dama yakan da tare da ita kwanci hawa yana malala daga idanuwanta har ya shiga ma bata fahimci zuwansa ba wannan yakan tayawa da amma da hankali sai dai ya tabbatar akwai abin da ba zai iya dawo mata da shi ba a rayuwa ba bari ya tsince daidai yakan riske ta irin wannan halin wasu lokutan da bai cinikin da za su cimma bukatun rana ba hakan yana dagula al'amura wani sayin dogaran su ko madara ɗaya na gari a duka ko zukari babu ta sha sannan shi ma ya karba suna kallon idanun juna suna hawaye saboda tausayawa halin da suke ciki su ci abinci sau ɗaya a rana ba zai karbu ba amma ba su taɓa sallama gidan wani ba biɗa agaji sun fita daga kamannin halittarsu saboda matsin rayuwa wannan bai sa Ahmad fasa zuwa makaranta ba ita kuma tana daɗe masa kaimi irin waɗannan tunane-tunane da kuma yadda zai yi da waɗannan kuɗi suka mamaye zuciyarsa akan hanyarsa ta gida can sai tsoro ya kama shi hankalin zai tashi saboda abin da yake ɗauke da shi a wannan zamani idan wasu miyagu suka kyalle ido babu shakka za su iya raba shi da ransa domin kwata abin da ke hannunsa akan shiga gidan mutum a yanka shi bisa abin da ya gaza wannan sai fara hasashen halin da mahaifiyarsa za ta samu kanta idan aka ce babu shi hakika za ta iya haɗe zuciya ta mutu shin wane ne yake da ƙarfin halin da zai iya gaya mata rasuwarsa nan take janye wannan firgici daga zuciyarsa ya mai da al'amarin ga Ubangiji tare da tunin cewar Allah kaɗai san sirrin abin da ke cikin aljihun wannansa rashin sawo bani-bani sai a za hannun zabe-zabe aljihu domin samun nutsuwa mai yiwuwa ne wa hau malam Nasiru ya taimaka idan har na gaya masa matsalar makaranta Ahmad ya faɗa a zuciyarsa amma ta yaya zan kullo domin da nauyi wannan saƙe-saƙe ne na wanda ruwa zai ci Ahmad yana da gudun zuciya ya kuma ƙi jinin neman taimako a wajen wani musamman na kuɗi ko dai da malam Nasiru kamar uba yake gare shi ko da fari ya kokarin hana shi wannan sana'o'i tare da alƙawarin ɗaukan ɗawainiyarsa da ta mahaifiyarsa amma sanin yau da gobe ta ƙi wasa bai sa kankance ba misali da farko kullum za a kawo masa abinci daga gidansa sau uku a rana amma da tafiya ta miƙa sai a kwana bakwai ba su ga kwanan gidan ba ya sani ko bai sani ba ya shige musu du domin dama dai ba su dogara da nan ɗin ba zai kasance rijiya ta bayar da ruwa guga ya ƙememe da farko yakan so mata magani yanzu ko zancen ba yi yau tana gidan kowa duk da haka Ahmed yana ganinsa tamkar uba kuma mai yiwuwa ne a wannan karo shi kaɗai ya rage zaɓi domin tura ta kai bango matsaloli sun ƙarewa a bayan da Ahmed ya samu shiga jami'a sannan kullum tallafin da suke samu sai daɗa ziran take mahaifiyar Ahmed ita kaɗai ce wadda zai iya zuwa gare ta kai tsaye ya sanar mata matsalarsa a yau shi take kallo domin ɗorewar rayuwarta ko kanta ba za ta iya amfana komai ba malam Nasir ya san irin halin da Ahmed yake ciki musamman na damuwa daga rashin sanin wane ne mahaifinsa shi ma ya yi abin da zai iya domin fitar da wata magana ingantacciya a wajenta amma abin ya faskara ta sa ganuwar ƙarfe ta ginda a tsakani yana jin kirkire-kirkire da shaci faɗin ɓatanci da mutane ke yi game da ita amma shi a zuciyarsa ya haƙaƙe akwai ɓoyon al'amari a tare da wannan baiwa Allah kuma duk inda take daga babban gida ta fito ya tabbatar wani lokaci a gaba Ahmad zai fuskanci baƙin cikin rayuwa musamman idan ya tashi neman aure al'amarin zai tsananta musamman saboda yau ba ta yi da shi yadda malam Nasiru yake ji da yana da ƴa mace zai aura Ahmad sai idan shi ne ba ya so to idan ma ya ƙi ai da wahala a bashi auren ɗiya in har ba a san wane ne mahaifinsa ba a rashin uwa akan yi uwar ɗaki sai dai kash ba ƴa mace ba matarsa ko ƙwari ba ta taɓa yi ba duk da haka ya tabbatar wa da Halima cewa a kowane hali zai tsawa ɗanta matsayin uba ya ƙarfinsa amma Hausawa sun ce da zaƙin maɗi bai kai ya zuma ba abinda Ahmad bai taɓa sani ba shine a baya akwai lokacin da malam Nasiru ya nemi auren mahaifiyarsa jim kaɗan da ya yi shi domin yana son tafiye da misali ya bayyanci hankali haƙuri da ya kana tare da ita halitta kuwa kamar ita ta zaɓa kanta sun amince juna sai da magabatansa sun ƙi ƙasa-ƙasa hujjarsu ba san asalinta ba ƙoƙarin bayani daga wurinta wanda zai warkar da batun ya ci tura don haka haƙuri ya zama dole duk da wannan lokacin da ya kai Ahmad makaranta shi ya zauna a gurbin mahaifi hakan ya sa da shi ake haɗa sunansa Ahmad yana da buri a rayuwarsa amma talauci na neman yi masa da baibai yana yaki cewa amma yana makale masa kamar ƙaranya
yana da shawara a ce duk abin da mahaifiyarsa take so a rayuwarta za ta same shi domin huce fushin haihuwa. Ya sanya annuri ga fuskarta. An ji idan ba sata zai yi ba ta ina zai samu kuɗaɗen da yake bukata. Wannan zamani na rashin aikin yi ga waɗanda suka bi shiga ta kuma sun gama karatu shekaru da dama gabansa sai yawon gararan ba da zaman kashe wando kawai suke yi. Ahmad yana cike da damuwar ganin halin da mahaifiyarsa ke ciki na rashin abubuwa da dama a rayuwa kamar so da kulawa irin na iyaye, farin ciki da walwalar da yake wanzuwa a gidan aure ko ƙauna da zumunci na tsakanin ƴan uwa da wasu mu'amaloli na rayuwa. Kai babu wanda za ta kai wa kuka neman agaji idan wata matsala ta addabe ta kamar da yanzu, kuma gashi idan ba Allah ne ya ikonsa ba shi ma sai dai mata addu'a. Wannan tunani ya razana shi. Baya ƙaunar ya ayyana mahaifiyarsa ta mutu a cikin irin wannan hali. Ina fatan Allah ya azurta shi ya kyautata rayuwarta. Idan ta Allah za ta kasance ta cika cikin gata. Ya san cewa mutuwa ba wanda ta kyale kuma za ta zo idan lokaci ya yi. Mai tafiya kuma ba shi da zaɓi. Gashi baya mata shamaki sannan ba ta rarrabe shekaru walau yaro ko babba. Addini, jinsi ko al'ada, balle matsayi na rayuwar duniya. Allah baya barin wani dan wani ya ji daɗi. Kiran da aka yi wa Ahmad ya dawo da shi daga waccan duniya da yake nan kaya a ciki. Kafin ya juya ga mai kiran sai ga wani yaro wanda da alama a shekaru ba za su wuce sa'anni ba ya wuce cikin wata mota fankaceciya. Ahmad ya raya a zuciyarsa haƙiƙa wannan da za a ce masa wani yawo da yunwa zai kasa ganewa. A rayuwarsa bai san wahala ba domin babu alama an haife shi a cikinta. Lalle wannan ya shiga da cikin hutu da jin daɗi. To ma sauraron mu anan za mu sa aya a cikin wannan labari da muke karanto muku daga littafin nan Bonono wanda na Allah Ado Anas ya wallafa. Idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu dora mai gabatarwa Muhammad Umar kai ga maki muku sallama ku huta lafiya.

0: A nasa bangaren uban makaranta Dr. Adamu Nusa Dangwani ya bayyana muhimmancin ilimi inda kuma ya yaba wa dalibai inda yace duk da karancin shekarun su amma suka sauke littafin Allah. Malami mai darasu Dr. Malam Sammani Sunusu Salga yayi kira ga iyaye da su ƙara zage dantse kan tura ƴaƴansu makaranta da kuma ƙara ƙarfafawa yaran gwiwa kan ci gaba da neman ilimi.
1: Su iyaye su tsaya tsayin daka wajen lura da la'akari da zuwan ƴaƴansu wa'annan makarantu na Al-Qur'ani ba da kuma ƙoƙarin tsayuwa akan taimaka musu wajen jajircewa da sanyi da damuna kai zamanto cewa ya zamanto uzuri ga uban yaro ko uwar yarinya da yaro ba zai zo makaranta ba. Su kuma dalibai wuce cewa yanzu sauka suka yi ta khatama da kuma ya kamata a ce a yi ƙoƙarin a tsayi kuma ya zamanto an yi hadda.
0: Da muka koma wajen yaran da suka yi sauka kuwa sun bayyana jin daɗin su da wannan rana.
2: Sunana Abdul Samad Umar Ali, gaskiya ina farin ciki sosai, irin farin cikin da ban taɓa yi ba. Mun yi hadda

0: duba aiki da wani Yusuf Yusuf Tabuka yi ko duba tsohon aiki ma na mai girma Abdullahi Tijjani Muhammad Gwarre wallahi a karanci a yau in muka kururuwa zamu iya samun mota 50 amma kana ganin mutum zai je yanki katin zabe a Mila Road nan fa sai da aka kira lidoji daga Bunkure daga Dawakin Kudu daga Sumaila aka zo aka hada motoci 7 aka tafi Gwarzo kuma duk Gwarzon nan aka yi abinda aka yi aka gama babu mota kwaya uku ta ƴan Gwarzo wannan ita ce hujjar da zaka kafa da ita zaka ci takara haka ake cin takarar da gangan haka ake siyasar da gangan haka ake siyasar ƙarya da gangan malam ka dawo kan tsari ka dawo kan gaskiya ba takara yake ba karamin hukumar Gwarzo dan takarar karamin hukumar Gwarzo Abba Kabiru Yusuf ne dan takarar gwamnatin jihar Kano Abba Kabiru Yusuf ne muna godewa shugabanninmu jagororinmu waɗanda suka yarda Abba Kabiru Yusuf mutum ne Abba Kabiru Yusuf jagora ne musamman irin su Abdullahi Aga din nan irin su Babangida Musa irin su shi Prophet din nan na Sa'adatu Rimi Dr. Kabiru waɗanda suka tsaya tsayin daka a wajen bada gudunmuwa ta kowanne irin bangare ta kowace irin chapter mu dauko shi kansu shi commissioner na yada labarai din nan shuwaya wanda ya tsaya tsayin daka shi ma yake kallon mu da irin rahama da idanun rahama wajen tsayawa a kare mutuntakan mai girma gwamna wani abu da mu commissioner nan yayi ya burge ni do Allah do annabi duk waɗanda suke ganin cewa akwai wani abu ma da suke so su fada ko na batanci ko na wani abu akan shuwaya gaskiya ta nuna wanda duk ya taba shuwaye wallahi mai girma gwamna ya taba abinda ya burge ni Alhaji wajen sa muka zo fira muke aka ga masa an rasuwa amma sai da ya ɗebe mu muka tafi muka je aka yi gaisuwa muka dawo sai ya ce aiko yana da appointment da wasu kristoci ma waɗanda suke anan sabon gari domin ya je gwamna ya ce zai yi kaza domin a tattauna yadda za a yi a fitar da a'i daga duma kuma ya je ya zauna da mutanen nan ya tattauna da su duk waɗannan da suke kalubalanta shi sun san an wannan Allah ya ba mutum dama ya ba shi iko ya kasa zaune ya kasa tsaye akan harkar nan amma kuma kullun da ka danyo mutum dan laifi dan kankane shikenan burinsa kawai ya zo ya ci duniya ka mai girma gwamna Allah ya kara maka basira da fikira da hangen nesa da kula da waɗanda kake tare da su da waɗanda suke da kai kuma saboda Allah da wannan muke dada godewa shi kansa chief of staff da muke godewa shi kansa sakataren gwamnati misali wajen tsayawa da ya tsayin daka akan aikace-aikacen nan daga ƙarshe muna godewa Alhaji Murtala Silagaru ko ba komai wannan karan ya kai ziyarar da dan garin mu bai taba yi ba daurin aure za a yi na ƴaƴan wani bawan Allah dan kishin ƙasa mai arziki wanda ya taimaki Konkwasiya ya taimaki APC ya taimaki Abbatiya ya kuma ke yin harkar Abba a yanzu ba gudu ba ja da baya ƴaƴa ne aka aure guda uku amma mataimakin gwamna da yaje cewa kowa ya kyale sadakin sa shi ya biya wannan sadakin tunda wannan bawan Allah ya rike ciyaman ya sake rike ciyaman ya kuma yin ciyaman yayi algon ya commissioner a gidan gwamnati yazo ya tafi har yazo ya deputy gwamnati shi an taba daura auren ya je Gwarzo ya ce ya bada naira 10 an taba daura auren ya je Gwarzo ya ce yau ga kwatanniya tafiya wata ya kawo gidan wanda aka daura auren ya taba bada naira 5,000 ma ya ce a ba wa sallamu wanzu mai inda aka yayiwa koko ya taba ba wani ango naira 10,000 ya ce ba maruka Alhaji ba a siyasa da ruwa ba kuma a yin siyasa da son zuciya saboda haka ƙarya fure take yi ba ta yaya kuma wallahi ina gaya ma abinda wannan mataimakin gwamnati ya shuka wallahi shi zai girba Allah ya kai mu 2027 wallahi karfe 4 da kai wannan mutumin indai har ya ci karamar hukumar Gwarzo to kan rubuta ka ajiye ni na yadda da portfolio kal gamman ma ya ci magudi akai ma
1: to amma misali baka ganin kaman tsantseni gare shi wala Allah ko idan aka yana facaka da kuɗi za a ce ko ɗebu waye ko ba nashi bane ba
0: to tsantseni ya hana sadaka ne tsantseni ya hana kyauta haka ake tsantseni ka zo kai gida ka ce baka akai kai mota ka ce baka akai an je maka a gidanka mutum biyar ko shida ko bakwai ka ce baka akai ka saka rigar da tafi kowa ka ce baka akai ƴaƴanka su hau motar da suka ga dama ka ce baka akai to kai shikenan a duniya baka da wani abu naka wanda zaka iya yaga ko ta annaba a ce yau ga kosai ana yowa daga gidanka dan koko a tare almajirai guda biyar ko goma ana basu haka ake tsantseni malam barkaji ba a siyasa kaman yadda na gaya maka da ruwa
1: ka dafa a ce wannan maganganu naka irin yarfa ne na siyasa
0: to ai yanzu duk babbar jarabawar da kake so ka ci duk babbar jarabawar da kake so ka ci ko tambaya za a yi maka a makaranta a aji da yake nan yanzu a zo a zaunar da ku a ce menene kake kallo yafi ansa sunan shi da shi a gurin ƴan birni koko ƴan gwarzo ne suka fara zuwa suka faɗi cewa shi marowaci ne daga Bunkura an zo an faɗi marowaci ne daga Tofa da Dawakin Tofa an zo an ce shi marowaci ne daga Sumaila da Takai an zo an faɗa an ce shi marowaci ne ya kamata mutane mu gayawa kanmu gaskiya a ce dai

0: To lokacin da aka deba mana tuni ya kare sai dai a gurguje ayi sallama ga masu sauraro saboda yanayi na lokaci alaban shi sai mu dora akan maudu'i na gaba.
1: To nagode, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Masu sauraro, yadda ta kaya kenan cikin wannan shiri mai taken tafiya da gwani a madadin mai girma sakataren gwamnati da muke yi masa fatan alkhairi da fatan Allah ya mada shi gida lafiya da kuma dukkanin waɗanda suke taimakawa shirin ya zo muku. Abbas Salisu Soran ɗinki ke yi mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai Allah ya kai mu a cikin wani sabon shiri mai taken tafiya da gwani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.